0: Premiér Serhij Korecký na sociálnych sieťach. Pre domácnosti zostáva tarifa na úrovni 4,32 za kWh, zachováva sa aj zvýhodnená tarifa 2,64 pre domy s elektrickým vykurovaním a domy bez plynofikácie alebo centrálneho vykurovania. Vláda zároveň plánuje ďalej zdokonaľovať systém stanovovania tarif a zaviesť adresnejšiu podporu pre občanov, ktorí ju potrebujú. Britský princ Harry uviedol, že medzinárodné spoločenstvo by nemalo iba sledovať odolnosť Ukrajincov počas dlhoročnej ruskej agresie. Zdôraznil, že odvaha Ukrajincov by mala byť podnetom k rozhodným krokom zo strany sveta. Informuje o tom portál noviny Liv s odvolaním sa na magazín People. Vojvoda Sasekský sa zúčastnil na charitatívnom večere United for Freedom v Imperiálnom vojnovom múzeu v Londýne. Podujatie sa uskutočnilo s cieľom vyzbierať finančné prostriedky na podporu organizácií, ktoré pomáhajú Ukrajine. Počas svojho vystúpenia princ Harry spomenul historické väzby medzi Spojeným kráľovstvom a Ukrajinou a hovoril o svojich návštevách krajiny. Uviedol, že odolnosť prejavuje celá ukrajinská spoločnosť, od vojakov a zdravotníkov až po podnikateľov, pedagogov, komunity a ľudí, ktorí obnovujú zničené oblasti. Vojvoda zo Sussexu zároveň zdôraznil, že schopnosť Ukrajincov znášať dôsledky vojny by nemala byť pre iné krajiny dôvodom na nečinnosť alebo na to, aby si zvykli na ich utrpenie. Podľa jeho slov, medzinárodnému spoločenstvu už nestačí iba obdivovať odolnosť Ukrajincov. V aplikácii DIA je dostupná nová služba Europrotokol. Umožňuje vodičom online samostatne zaznamenať okolnosti dopravnej nehody a odovzdať informácie poisťovniam. Informovala o tom tlačová služba aplikácie DIA. Službu je možné využiť v prípade, ak pri nehode nie sú zranené osoby, zrazili sa iba dve vozidla, obaja vodiči sú triezvi, majú platné poistné zmluvy a dohodli sa na okolnostiach nehody. Po podpísaní Europrotokolu oboma stranami ho aplikácia DIA automaticky odošle do motorového dopravného poistného úradu Ukrajiny. Následne dokument postupí poisťovniam, vodič potom musí kontaktovať svoju poisťovňu a získať ďalšie pokyny týkajúce sa vybavenia poistnej udalosti. Na ukrajinsko-rumunskej hranici otvorili nový hraničný priechod Biela cerkva Sigetu Marmaciej. Je určený pre cestnú, nakladnú a osobnú dopravu a má uvoľniť ostatné hraničné priechody v Zakarpatskej oblasti, informuje Suspilné. V prvej etape budú môcť cez priechod prechádzať vozidla s hmotnosťou do 3,5 tony. Neskôr sa toto obmedzenie plánuje zrušiť. Projekt počíta s dvoma jazdnými pruhmi, pričom v deň otvorenia bol spustený jeden z nich. V prvej etape bude hraničný priechod schopný vybaviť do 400 osobných automobilov denne. Zatiaľ je premávka organizovaná cez dočasnú infraštruktúru prvej etapy. V budúcnosti sa na hraničnom priechode plánuje vybudovať komplex na odbavovanie nákladných vozidiel a autobusov. A to je zatiaľ všetko. Viac informácií sa dozviete v našich ďalších vydaniach správ. Zo štúdia sa s vami lúči Edita Potoriová.
1: Важливо знати.
2: Виїжджаючи за кордон і плануючи взяти з собою домашню тварину, зважте, що підготовка до цього процесу – справа не одного дня. Вона вимагає ретельного і відповідального підходу. У Держпродспоживслужби нагадують, що подібні процедури необхідно починати щонайменше за 4 місяці до поїздки через тривалість лабораторних досліджень. Насамперед, потрібно ознайомитися з вимогами країни призначення і транзитних держав. Відповідна інформація доступна на офіційному сайті Держпродспоживслужби у розділі «Вимоги до некомерційного переміщення». Один із головних етапів – це візит до ветеринарного лікаря. Там потрібно провести ідентифікацію тварини, чіпування, що є обов'язковою вимогою ЄС, зробити щеплення проти сказу з 12 тижнів, отримати ветеринарний паспорт. Важливо, що чіпування має бути виконане до вакцинації, а всі дані внесені до ветеринарного паспорта, який видається у

0: Ukrajina, otázka bezpečnosti.
1: Vítame vás a prinášame správy v slovenskom jazyku. V štúdiu pracuje Edita Potoriová. Prezident Volodymyr Zelenský informoval o rozsiahlých škodách na energetických sieťach a zariadeniach na prenos elektriny. Obnovovacie práce podľa neho pokračujú nepretržite. Hlava štátu to uviedol po koordinačnej porade za účasti predstaviteľov armády a vlády. Počas porady aktualizovali potreby v oblasti energetických zariadení a prostriedkov protivzdušnej obrany. Ministerstvo zahraničných vecí a tím prezidentskej kancelárie pripravujú príslušné rokovania a komunikáciu so zahraničnými partnermi. Zelenský zároveň avizoval rozhovory s lídrami iných krajín. Prezident si vypočul aj správy predstaviteľov miestnej samosprávy o termínoch plnenia plánov na zvýšenie odolnosti. Zdôraznil, že akékoľvek zdržanie práci je nepripustné a zodpovednosť ministerstva infraštruktúry a oblastných administratív je osobná. Zelenský zároveň kritizoval vedenie hlavného mesta a vyhlasil, že Kyjev takmer úplne nesplnil potrebné úlohy. Ukrajinská delegácia bude 9. a 10. októbra rokovať s americkou stranou v Miami. Účastníci stretnutia budú diskutovať o zintenzívnení diplomatického úsilia na ukončenie vojny a o príprave možného trojstranného stretnutia vyjednávacích tímov. Suspilné o tom informoval zdroj oboznámený s prípravami rokovaní. Stretnutie potvrdil aj prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajinu budú zastupovať vedúci kancelárie prezidenta Kirilo Budanov, jeho prvý zástupca Serhii Keslica a predseda parlamentnej frakcie Sluha ľudu David Arachamia. Za Spojené štáty sa na rokovaniach zúčastnia osobitný vyslanec Steve Witkoff a zať prezidenta Trumpa Jared Kushner. Podľa zdroja by sa USA mohli v druhej polovici októbra dohodnúť s Ruskom na pokračovanie rokovacieho procesu. Zelenský zároveň uviedol, že Ukrajina počíta so zapojením európskych predstaviteľov do ďalších rokovaní. Samostatnou témou stretnutia bude protivzdušná obrana Ukrajiny. Prezident očakáva, že ukrajinská delegácia sa vráti do Kyjeva ráno 12. októbra a oboznámi ho s výsledkami rokovaní. Na Zakarpátsku je úradnička Fondu sociálnej ochrany osôb so zdravotným postihnutím podozrivá v prípade sprenevery rozpočtových prostriedkov vyčlenených na protetické pomôcky. Podľa údajov vyšetrovania bolo takmer 600 000 hrivien vynaložených na výrobky, ktoré ľudia v skutočnosti nedostali. Medzi poškodenými sú vojaci, ktorí prišli o končatiny v dôsledku bojových zranení.